0: lægge set fløj. At wish in a glass find for en blik, så han ikke farer klos, det er snæs. Han er fløjk, wicker, sjøn, pluk, fix, baker. Super mega, super cool. Last dance, fylde en glans, for next gen, annex, lægge svans, arsa. Så han er sådan, at han er sådan, at fløjk, glos.
1: Pas tout de suite, mais bientôt, je pense. Je vous avoue que l'organisation ici
2: est très
1: étrange, mais je crois que nous allons commencer bientôt sur Campus Grenoble.